0: lakini wewe mashabi ngumu sana. Njoo la hiyo ndio sio leo ndio sio ana chaji nini ya Saudi basi.
1: Ehe, Philip.
0: Mimi ni mtu wa Senegal.
1: Wewe ni mtu wa Senegal Philip?
0: Plus France.
1: France.
0: Yeah.
1: Kuna game itachezwa Jumanne ya Senegal na France. Hiyo siku utafanya nini?
0: Utajifungia kwa nyumba.
1: Utajifungia kwa nyumba na ushabikie timu zote mbili, ile ambayo itashinda itakuwa ni sawa.
0: Sawa ni sawa.
1: Mm. Lazima rage bi etiende ning na nyingira laki no ling.
0: Hiyo baba wa Jore Ronegra na Afrika.
1: Eh.
0: Sasa tuko kwa Afrika wenzetu.
1: Ninyi mko kwa Afrika wenzetu.
0: Sasa wakiisha juu tunajua wanaishanga tu haraka.
1: Ehe.
0: Sasa ni kuzungu hapo sasa.
1: Ni agu Philipi jiro ora muge si yodwa genye Africans na benga sa a jing Senegal lenga alafu ore baadaye.
0: Sasa na bisho bibi ndi mungo bini kwa zala ora ogero niji.
1: Alafu ore baadaye ni
0: Sikia mu.
1: Mm.
0: Bure kabisa. Kama ndona kwa kila njia ndira Afrika ni leo bure kabisa.
1: Ao ni bure kabisa. Eh, Philip Lo, jiro ninye ni shabi kwa timu ya Senegal pamoja na France. Na jiro ole nari shara, neje nini ngolta ule nyo leng. Jodo yana alake en timu Senegal ya gira alake. Nwake jiro metishida, mwanga sakai supporte na timu Senegal. Lota kutake badaye badaye. Pia kuna agira siyo ite yok. Ah, mambo inakuwa hivu. Majen FM.
2: Frank Felipe.
1: Yes.
2: Mambo vipi.
1: Mambo freshi.
2: Saingida sangoya.
1: Saingida.
2: Yes.
1: Ali namna gani ndugu yangu?
2: Kwema.
1: Karibu elenga rwengi desheni Majen FM.
2: Karibu rwengi desheni.
1: Ehe.
2: Naria nalo bro.
1: Hmm, korukosi.
2: Grasa jahiru ngore sida yele.
1: Ehe.
2: Lena jahiru naulo vegeri amari ye.
1: Hmm.
2: Patai boku longro bro.
1: Ehe.
2: Rirolonga ni jesu tacha manno leuguni.
1: Hmm.
2: Aja umuji mairi amari frans rire kutata. Nige grara adale na giguran nole.
1: Meridi anya maliwa lungani po kinta naro giri giguran na giguran.
2: Yeah.
1: Ule doyero ndo ishunye nolo na utakuwa na pesa zako miara kiji waswasi, sawa sawa?
2: Sawa. Ndo raile tungo lolo wende lolo mkwe endelea.
1: Eh, njake endelea. Asho link. Meti dolunga ni, ote dolunga legula ni kigula ne box kwanzia sahi. Meti rasha kapi. Ote deno shina usho dolunga ni simu ajumu sana doka kini gula ni tuatumi robiyani. Ah, miara da waswasi ya muu. Ote la robiyani nuna kiji ya yungu itoje ito bila kimerame nyamali. Nabara producer Stacy ni weji. Eh. Maa yere fema lo. Hello Mayen FM.
3: Mayen FM.
1: Mayen FM ena.
3: Kabarien.
1: Sida yu lenge ndai bai. Mayen FM. Eh, jamani wewe amepotea. Yero do injo atake le single yo le ikuna na kai kuna gineje. Eh? Lani ngoni gashuku nyira de shane mia doga ke wala nare shola ni ngona ngali funi na rato mon nje ngiri shoyo tiaru ngigura ne box to tunga nak obaya 100. Imagine. Peana milioni moja hapa kwenye studio, imagine. Eh? Frank wa Mado, nejarare rugini ajo, ashonga pa ilong, ndiyako pange merushi by the way. Eh, nejira hako ili Frank, kwa niwe hii pesa yako yote unatoanga wapi. Miana ini doshi kunapisa hii. Eh, nguninyi, amuole nara kunapisa hii na tentira ki World Cup Bonanza. Na inabe aljiro nchere, kena ligino nila igurane na, na kigura online ingo ni bila ishoko one na rubiani haraka upesi. Eh, tenare shara. Na kingira bodogo ya mirabagi sana boni yako arakara kwa lini ngondudu mwesi munoronya star 666 hash. Alafu nigelusi robo kusoboro lelo boxi lo tine weji. Ninchoko wane reshara si deni sulunya nkalifu nina aratomon. Ningidogini abo nigiankaya lifu nabo a bonus a World Cup. Sawa sawa. Iyo hata unaiza enda na yora dagilito badaya la yungore ngeem e badaya badaya. Enkigula na lauri nebo enti mbolo show le Qatar or Switzerland ni are ngiri drogi ne bagiri nyani ngorage ni ngora lafu wada dage baadaye irona geti yango le babagi no satan nge wali ni jokale ngore ngime Brazil o Morocco ni are 1000 tembene kanyona ni ndugi ya midikina no tugutuk na ipika ilara ni loti.

nejeri umba iti ya tuingitesheni ya ole sosio do ilote kimelo gejiro nchere mambo yiko sawasawa na gira apigeni share pit ya tuingitesheni ya tuingitesheni ya mayene femesi deka tukul ala ningo nikake kaito inyengi ya gusie serious ni uja amu imagine tenisu ulo rungani 100,000 tenari sharamba kana begi sauni tudume simu nola ningo ni haraka haraka roja siesta 666 hash alafu wala kipindi barasa neja tajorudu ya jore kuna robia nina rentira ki world carbonanza yani nkesha eseuse unetilu wapa tulukegule alhamisi tulukegule alhamisi abiru na kesha seuse tulosho lola amerikani mwagino losho lola amerikani tenebo olosho le Canada tenebo olosho le Mexico abona arerene na kesha eseuse ndi bagada igura nangi gura na jeti yatu na kesha eseuse karibu erara na gajingira engolonge nye iyo nguanti atua inakesha eseuse kwa hivyo unaweza imagine burudani imekuwa kabisa kabambi tiatua inakesha eseuse ashere lilo pokulo gre gura nagigura ne box tenari sharamu tenari sharari kibira adu mkenyola isula ni lelaki nabu yani mshindi wa 1,100 anapatikana telege kun tenari shata eron haragi tenebaiki na saja tenebaiki na saa uni legani obayato munungu wa ninjoro gridi ya saari tenari shata nadora ini uji ajo mambo inazidi kuwa sawa sawa roto kana lijele le 0746 alafu namba yako inaisha na 33 yae suru ngalo gradu mgalifu nindo mwini uni $30,000 roi runganawe gulana kwanzia saa moja mpaka na saari na nabai ya sita ni uji ya kisha kwamba ole lelobo kini kwa rumirubia nenye tenebosi kuna rubia ni na ni mchana nwa gire liango leng merada ora dake nala itangaso le sula nilone na rubia ni laki moja nebagi sauni entara ni yaku kazi kwa kole ninguni

0: singolo lijo lelo ini ngoni ninjiru ndia narishara. Mambo hapa sahi mekumbo kumbole ngole mbaa nekinda sabre ni ojina kucheza twink gula ne box star 666 sash emu agino na FIFA World Cup ndia narishara. Mukumo grobi ya nati oleng ni yaku mambo si mengi alafu na request ngoma yako nikili kido ya joga ingira rumema ya ndia narishara. Ashere lelo pokilo grani ngingire shene maja ni FM watu wangurumanu mkosawa. Watu wa Kilgoris si kawa kina Nash wakiwa maeneo ya Kilgoris si Nash anasema kwamba yupo ndani ya Radio Station Mayon FM. Vile vile pia Lin wa Mile Lin wa Kwanza City, Abi wa Mile 46 sijui alipotelea wapi jamani. Asholing. Noma Mangishia, Noma ma Debo, jage sininya na Rungana Lijolo ngai, Ole Saitoti. Dixon Kashu vile vile najua uko ndani, Rebecca Tebeula lazima biti atua. Sio lende lelo bogolo grading aggression ya Majene FM lini ngoni bare Frank Solitei. Kibudari ya meraba gade baadaye. Alafu odi yage ni nabogo na nchire tuore na ralo mole grona le World Cup ling. World Cup ngere ta sub kabisa. Mpaka ganyani ringa na World Cup. Alafu odi the funny thing na nchire kaldo ya ligia jogi kago shondo yoko lona angata nya dukwe ya katoku le bonwa jingina keshe seu seu. Na keti ba engi ngasiare lo lotion. Amu lotion kulona teningira imagine la lotion eneba olole lori lotion ya longata kakutiko leng kakere ningo lotion le Kenya megiri yoku World Cup yani negara la yoku mogaribu kibaya runganak milioni ndomonle 60 million people na karibu runganak milioni ata moisiet loi dimi ayugula nempira yani lori yarishara na agidi amore la karibu runganak milioni ndomonare nangera sawa sawa alafu kore kulogule runganapu wakini tabagiri ya na umri na idima ayugula nempira kage ule ndoki ya majabu Megrido iyo World Cup egrido nyara kibo mera megi do nyeji gera sara yoga ngasanya jing na World Cup neri olosho lijo olosho le kurakao kurakao aludo ya liga jo kurakao inatoka wapi itacheza na nani na ori losho na lungana obaya lagi uniro ilo die losho laki tatu peke yake laki tatu peke yake olosho le kevade ogera wigura nengeshe se usirangara duko ya katukul ori lungana goti na nuswe laki yake lakini wako World Cup kitanya naji ne mwara game nkidimatu kweli kweli kweli nara reye tiyari ngigula ne box olaini ngoni erondoba iki saa tatu agira joki nyuara nara hivyo ye mengidimat na enado yere shana kiki ndi mashoma ibelekenya ke maisha inoka tuko la mugi sultara kirunda role sultan lalaki na bodi yari ngigula ne Mayon FM ngigula ne box mwagino o FIFA World Cup bonanza tumagesi wa singolio le lojonosimai le Saddam Sadala sawa sawa alafu wale bengi shukunye nengi ndukia domusimu ya reuni
1: leyo yeleyo mayane
2: oh yeleyo
1: oh yala leyo yeleyo wanga domusimu

0: Alright, osigurele Chris Tetu, Rebro Pilas, Bilonjo Lining on the Jerry Gresham, Mayan FM, Osingulojo, Sikina Yeti, Atua, Enari Shara, Ningro Doibana, Pila, Chris Tetu, Grajo, Ginaga, Yola, Jumin, Mareno, Minimarin, Gijabena, Yola, Juminano, Minyangiri. Tiaru ingresheni maa YNFM. Maju nukiambiwa sasa najua yola jo wala dome ngoruba na ulesula nyade lena laki nabu alafu tuchukue ingine kuanzia saa hii mpaka saa ungwana ulai ningoni pana wasiro ya rumeleru ngani lunore laki ningasa yola jo ganga alafu gindo gisho yangai laki nabu kuanzia saa tatu mpaka saa nne. Hiyo sasa ndio tunaenda kufunga kanae kazi kabisa teneri ngule robi ya nabu wale kutine wejero ndwisho yote hatu wa World Cup Bonanza na majota yani hone majuka kairu ya kukiri robi ya narunga jirine weja mwagire shuwa laki nabo saa mbili mpaka saa tatu, saa tatu mpaka saa nne tunachukua laki ingine moja mwengorudo yola isulani chatafute mshindi hapa.
1: Halo,
0: hello, mambo vipi? Naongea na nani ndugu yangu?
1: Huni James.
0: James
1: kutoka Ngong.
0: James kutoka Ngong, hali namna gani James?
1: Sasa kuko poa lakini kuko kubaya lakini mmenitengenezea siku.
0: Ehe.
1: Hapo nimesikia kidogo kidogo mkisema mtu afinye *666#.
0: Ehe.
1: Nikafinya hiyo challenge.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara 13.
0: 13.
1: Niko na hesabu.
0: Mara 13 na tayari wewe ni mshindi wa laki moja.
1: Laki moja.
0: Mshindi wa laki moja umecheza mara 13. James,
1: 100,000 nimeziona kwa mpesa mbaba.
0: Umepata 100,000 alafu ukapewa 10,000 ya bonus.
1: Hiyo ndio zaizi ninasikia kuna message imeingia. Sasa wacha niangalie kama ni hiyo.
0: Hiyo 10,000 ya bonus ni ya FIFA World Cup Bonanza. Alafu hiyo 10,000, hiyo 100,000 bado ni kwa sababu ya kwa sababu ya World Cup tunapeana 100,000 alafu naongezewa 10,000.
1: My NFM.
0: Yes, my NFM 100.7. Yes.
1: Mmenitengenezea hii hata siku.
0: Ehe. James unafanya nini? Unatafuna tafuna nini James?
1: Hapa niko ninakula mboga kidogo ndio nisiweze kulala. Lakini Mayan FM menitengenezea mpesa angu nikidhani itararuka kama kuna hiyo kitabu.
0: Sante sana.
1: Nimefurahi sana, nimeshukuru. Nasema watu waendelee kusikiza Mayan FM
0: na waendelee kucheza
1: radio number 1.
0: Tunacheza tena, tunachukua tena